0: Как пларик сана.
1: Exciting.
2: Oras ka tropa clerics kayo alas 10:40 na sa kabuntagon.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra balita.
4: Extra balita.
5: Extra balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani-ana ang extra balita ning orasa. Mga katropa, hatod kining kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o Xanthone Plus Coffee Mix. Ang epektibong trio combination, mga katropa, ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. O karong mga gala sa paghatod na sa mga headlines sa atuang mga balita.
4: Extra balita. Headlines.
2: Alang sa headlines sa mga katropa. Mas sa RPNP masaligon nga madakpan ang mga puganteng si Atong Ang ug Zaldico.
4: Headlines.
2: Samtang pagpakailap matud ba og fake news, dili kini makasulbad sa problema sa nasud. Sumala sa House Speaker.
4: Headlines.
2: 4.1 million pesos nga cash reward giapod-apod kini sa PNP ngadto sa civilian informants.
4: Headlines.
2: Ug COMELEC ibutyag nga ang COC filing alang sa BARM election, nagsugod na karong adlawa.
4: Headlines.
5: Extra.
2: Oras, mga katropa, alas 10:42 na sa kabuntagon o karon sa mga detalye. Dako ang pagtuo sa Philippine National Police kon PNP nga moabot ang higayon nga madakpan gihapon sa mga otoridad ang mga puganteng sila si Atong Ang ug Zaldico. Sumala ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kon General Jose Melencio Nartates Jr. padayon ang ilang operasyon dungan sa pag-coordinate sa uban pang mga ahensya aron masubay ug mapatuman ang balaod batok ni ining mga nahisgutan. Kini ang nahimong pamahayag sa PNP, human nga pila na kabulan ang nilabay apan ang pabilin gihapong at large siya ang negosyanteng si Atong Ang ug si kanhi Congressman Zaldico. Nasayran nga nakatubang si Ang ug kasong kidnapping with homicide ug serious sa illegal detention. Subay ka na mga katropa sa hitabong pagkawala sa pipila ka mga sabungero ug aduna na kini milyones pesos nga patong sa ulo. Samtang aduna na saba arrest warrant si Zaldico, human gituuhang nga aduna kini dakong kalabigitan sa flood control project anomalies. Alas 10:43 sa buntag, mga katropa, sa Pikas Bahin. Nanawagan karon si House Speaker Faustino Boji D. III ngadto sa publiko nga hunungo na ang pagpakatag og fake news, sanglit wala gihapon kini ikatabang nga aron masulbad ang problema sa nasod. Nunot sa klase-klaseng reaksyon nga nagbatikos sa mga pamaagi karon sa kamera, gipasabot ni D nga wala silay laing tinguha o walay laing tinguha ang House of the Representatives gawas sa pagserbisyo ug pagtuman sa mga responsibilidad niini. Gipasalig na lamang ni D nga to sa publiko nga buhaton na niini isip mga magbabalaod ang ilang mandato ug katungdanan sa patas sa ug matinud-anon gayud sa pagtuo nga dili katupngan ang dungog ug baruganan isip kabahin sa gipili sa katawhan nga mabutang sa maong pangatungdanan. Gihatagan ug gibugaton ni D nga ang matag aksyon nga gihimo ug himuon sa kamera nakaangkla kini alang sa kaayuhan sa publiko ug sa constitutional duty niini nga iduso ang transparency ug pagkamay tulubagon sa gobyerno. Sa Pikas Bahin, mga katropa, mukabat sa total 4,145,000 pesos ang kantidad sa cash gift un cash reward nga giapod-apod sa PNP ngadto sa pipila ka civilian informants ning milabayng adlaw. Gipahigayon ang handover of monetary reward ceremony sa Camp Crame sa Quezon City sa pagpanguna kana ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. kung asa giila ang dakong kontribusyon ni ining mga informants sa malampusong pagkasikop sa mga wanted persons nga nalambigi sa serious criminal offenses, lakip na ni ini makatropa ang murder, rape, kidnapping, terrorism financing o violation sa child protection o mga balaod batok iligal nga droga. Sa mensahe ni Nartates, gipasabot ni ini nga ang kamahinungdanon sa seremonya o gipasabot ni ini ang kamahinungdanon sa seremonya isip simbolo, dili lamang kutob sa paghatag o rewards, apan sa pagpasiugda sa kaisog, civic responsibility o giniusang pagsalig sa kapulisan o sa publiko. Gihatagan o gibugaton ni ini nga ang reward system, nagpalig-on usab kini sa intelligence gathering, pagdasig sa katawhan nga makiglambigit sa pagpaningkamot sa gobyerno o nagpalig-on sa pagsalig sa publiko nga ang ilang mga kontribusyon sa hustisya, giila o gipanalipdan. Sa katapusang hanig mga katropa sa atong ekstra balita ning orasa alas 10:46 sa buntag. Gianunsyo sa Commission on Elections CONCOMELEC nga nagsugod na karong adlawa ang filing period sa Certificates of Candidacy con COCs. Alang ka na mga katropa sa District Representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM, alang usab kini mga katropa sa BARM Parliamentary Elections. Sumala sa poll body, mulungtad ang filing sa COCs hangtod ka na Mayo 7 ning tuiga, alang ni atong buot magpapili sa maong nga eleksyon. Samtang sa Mayo 8, sugdan sa komisyon ang panahon sa pag-file alang sa petisyon for accreditation para po ka na makatropa sa katuyuan sa pag-ila sa Dominant Majority Regional Parliamentary Political Party, Dominant Minority Regional Parliamentary Political Party o sa napulo ka mga Major Regional Parliamentary Political Parties. Din ang deadline na gikatakda usab kini mga katropa sa Mayo 15 ning tuiga. Ugmaw ka to mga katropa ang naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon na bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Centro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Oras mga katropa, Clarex, alas 10:48 sa buntag.
0: Sa Clarex sana!
1: Exciting! Summer man na katropa!
6: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na, katropa.
7: Ka-Clarex, Ana.
1: Exciting.
7: Exciting.

0: Naunsa man tawo ng imong ina-ina, uy. Kadaghan ba ni mo kinambrasan? Napay, lawom, ha? Dapit sa imong liog.
1: Gibugtong yun ko niya ang mayon ang...
0: Hey, gawagi ka looy. Kunya ang inyong amahansan. Wa lang yun makapugong sa gibuhat sa iyang asawa.
1: Mawala ko na'y angay na ko lang. Kinagdanghag ko.

0: Wala ko'y laing nga mahimo gawa sa pag-anto sa papabilin sa akong amahan. Bisan pa man sa ilang pagtratara. Ilabi na sa akong ina-ina. Hangtod sa kaadlaw, DJ. Akong giduawa nga akong tiyo. Namasin nga nakahibaw siya kung diin nahimuta nga akong inahan. Pugmao ka niyang nahitabo.
1: Ay, pasensya ka na, Mina. Huwag ikakasayuran hain ron ang imong mama. Tugad kay dugay kong panahon kaya katapusan akong nahibawaan asa siya. Ug last akong nahibawaan, tuwa sa magpuyos kagayan.
2: Tiyo, kuan tiyo ba? Hangyo a si Papa B? Ngani lang ko puyos sa inyo?
1: Na, uy, Mina, naluoy ko sa imong kahimtang. Pero nakahibawa bitaw ka ng imong amahan? Mangaway kon, manghilabot ko. Ako na sa bang awayon, ana. Ako na ba? Nagpugong na ko. Ay, asam gigatong igsuon ako ni Mutang ron. Buhi pa baka siya?
2: Tiyo,

0: Mina, I love you so much.
1: Terso.
0: Pinatutan na di ko nimo pantuson. Huwag dawato nimo ang akong gugma.
1: Terso, di lang sa kumusod anong uyap. Kadaghan pa man kay kugangin nga timanunggod sa kinabuhi. Og lakip na ang pagpangita sa kong inahan.
0: Please. Please, Mina. Himo akong kabahin sa mong kinabuhi. Og akong ipasalig nimo. Tabangan ta ka sa imong problema.
1: Terso, ha?

0: Unsa-unsa? Gidawot na nimo ang akong gugma?
1: Oh, Terso. Tungod kay nakita nako nga sincero kas imong gipati diri nako. Ug dunay masag kay feelings nimo. Maong nganong ako mang pantuso nang akong kaugalingon, di ba?
0: Wow. Yes. Salamat kaya. Salamat kay gayud. Way kabutangan sa akong kalipay. Wag yun. Yes.
1: Ug manghinaot ko nga di ko nimo pasakitan, Terso.
2: Ay,

0: stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
4: Kini ang

0: So, salamat sa maanindot na awit. Sa kuna tong dawato ng Ginoo mga kaigsunan. Sa doon natay maayong padulngan. Sa karoon ng atong pag-atunan, naguluhan kinig a work of love. Sa ang buhat sa gugma. Sa ato kining atunan, makigalaan kay dunan ni dako nga kahimuan sa atong matag-usa ka kinabuhi. Apan sa dili pa, ato una nga mag-ampo una kita nga sa ato nga labang makagagahom. Aron nga kini ato nga pag-atunan karon mahimo kini nga undanon. Marlon Buhol.
1: Sige, mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matugusan mo kinalaman kinabuhi. Nintak naa sa gagabion, rako mong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo, paghatag ka na huwag mayong mga panglawas, huwag kahigayunan, nga din kami magahimo sa pagtuon sa imong mga balaang pulong. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mong madunggan karon nga kini mahitisok sa matag-usa ka huna-huna kasing-kasing din ma-aplikar sa matag-usa na kinabuhi. Amahan, naghangyo kami nga ang imuhang mga pulong amo ning ma-apply sa mga kinabuhi o masiyar nga ito sa uban aron sing niana nga daghan usab makahimo sa pagpangalaga di kanimo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-iya pinagi sa balaan mong espiritu nga kami makapadayon sa mga pagpangalaga nga matinud-anon bisan pa man sa mga pagsulay mga kasakitan nga mabot ka namo. Inautong tayo ikaw mag-hatag ka namo sa kanon ay kusog kaligon sa pagbatok sa mga pamaagis kaaway. Inautong tayo ikaw mag-panalangin usab sa mga kaigsunan nga diin na lambigit na ining programa nga sila imuha usab nga panalanginan sa kanunay nga daghan pang mga adlaw o katuigan nga diin sila usab magamit gihapon diha sa imuha nga buluhaton. Kaming tanan, inautong ikaw mag-padayon sa pagpanalangin, paghatag ka namo sa kanunay o kusog, kaligoon sa amuang pagtuo. O naghahangiyo usab kami, nga ikaw mag-ayo sa mga balatian, sa mga katauhan nga adunay mga balatian, pinagi sa gahamanan ni mong bukton. Labaw na sa usab sa mga kaigsuunan nga naa sa balatian, kaluya sa panlawas o sa espiritual, ikaw mag-aligoon ka namo. Inautong tayo ikaw, magkapasaylo usab sa mong makasalanan, kapakiyasan ang munahin mo, kinintanan ang mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Usadaghang salamat sa karunan hita sa ato nga pagtuon ang uluhan ini mga kaigsuunan ang buhat sa gugma. Karon ato ang tanawon sa balaang kasulatan kung unsa kaimportante o kung unsa man ang naasulod ni ini. Ngano nga gikinahanglan nga ato kining masayran matag-usa ingon nga kita ani ana nagsa katapusan sa kapanahonan. Sa dunay mga pangutana din hinga angay nato nga pagatubagon. Sa matod pa din hingano nga ang atong kaugalingong kasing-kasing dili magsilbi nga insakto nga maghukom sa kununsa ang maayo ug daotan. Ang pangutana igsuon ngano daw ang atong nga kasing-kasing dili pwede nga magsilbi maghukom og insakto. Kaya nga naman, unsa man dayang mabasa din sa balaang kasulatan. Sa batod pa sa Jeremiah 17 verse 9, nag-ingon siya din, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang. Hilabihan gayod pagkadautan, kinsa ang makasusi nini. Sa mauday igsuon nga kining atong kasing-kasing dili gyud insakto kung kini mao ang maghukom. Kaya nga naman, dautan ng atong kasing-kasing. Unya, dili jud ta makasusi kung unsay kasing-kasing sa imong isigkatao, unsay kasing-kasing sa imong pares. Busa mo nag-ingon ang balang kasulatan nga dili pwede nga maghukom. Kaya nga naman, malimbungon. So, matod pa din, unsa ang gihatag sa Dios sa tao aron mahimo nila nga giya sa kinabuhi. Usa dunay guide nga gihatag sa Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan aron nga mahimo nato nga giya. Ang giya din

sayop atubangan ngadto sa Dios ug atubangan ngadto sa mga katawhan. O sa matud pa dinhi sa Psalms 119:97-99, o hilabihan ang paghigugma ko sa imong kasuguan. Kini mao ang akong gipalandong sa tibuok adlaw, ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway. Kay sila ana kanako sa kanunay, aduna ako'y labaw pang salabutan kaysa tanan ko nga mga magtutudlo. Kay ang imong mga pagpamatuod mao'y akong gipalandong. Walay laing guide igsuon mga kaigalaan nga gihatag sa Dios alang kanato nga mahimo ta nga maayong tao ngadto atubangan sa Dios, mahimo tang maayong tao atubangan ngadto sa mga katawhan. Og walay lain sikreto sa kaalam igsuon matag usa mao lamang ang paghigugma ngadto sa iyang kasuguan. Nan kun karon atong gihigugma ang kasuguan ngadto sa Dios, ang kasuguan sa Ginoo ngan higanato, mao kini ang atong gipalandong sa tibuok adlaw. Usa na ani sa atong mga pangisipan igsuon ang kasuguan sa Dios, mao ni ang giya alang kanato mga kaigsunan nga kita mahimo nga manggialamon. Kay nag-ingon ang Psalms mga kaigalaan nga ako labaw pa ka manggialamon kaysa akong mga magtutudlo. Sa duna di ay basihan igsuon kung kita nagtudlo apan wala ta nagsunod sa kabalauran ngadto sa Dios, ang atong gitudloan mao'y nagsunod, amo na igiingon sa balaang kasulatan nga mas labaw ka pang maalamon atubangan sa Ginoo kaysa nagtudlo ngadto kanimo. Mao na nga walay usa nga pwede nga maghukom kay nganuman, although daghang kag namahuan pero wala kay natuman, although nga unsa man ang imong ginabuhat matag usa apan nag-ingon siya din ha nga gikinahanglan nga imong pamalandungon ang kasuguan sa Dios adlaw adlaw kay kana mao nay giya sa imong kinabuhi. Usa mao day nay giya nato igsuon sa atong matag usa ka kinabuhi aron nga kita mahimo nga mag malipayon. Kay kung naa ang kasuguan sa Dios, mahimo kang malipayon tungod kay ang tanan nga maayo nga mga butang imo kining mahimo. Ug mas labaw pa ka kamanggialamon kadto sa imong magtutudlo kay ikaw imuha kining ginatuman. Usa may giingon sa Proverbios 6:22. Usa matud pa dinhi kay ang sugo maoy usa ka lamparahan ug ang balaod maoy suga ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon mao'y dalan sa kinabuhi. Mao din yung mga kaigsuunan nga gikinahanglan ang kasuguan sa Dios, gikinahanglan ang balaod. Kay kung atong basahon ang Proverbs 6:22, kay ang sugo mao'y usa ka lamparahan. Sa nakasuway na ba mo lakaw mga kaigsuunan nga way lampara kanang naakas ngit-ngit pertig yung lisuda igsuon. Apan ang sugo mao kini ang lamparahan ug ang balaod maoy suga. Sa makigalaan ang suga mao ang balaod ug ang pagbadlong sa pagpahamatngon maoy dalan sa kinabuhi. Mao mga kaigsuunan nga kung magtuon kani tag balaod sa Ginoo, mahimo gyud tang tarong nga tao. Kay nganuman do naman dihay mga pagbadlong. Kung mali ang imong gibinuhatan, badlungon ka sa balaod nga iya sa Dios. Unya ang balaod nga iya sa Dios, mabasa din ha sa Exodo. Exodo 23:17. Busa kana igsuon maunay suga nato, maunay lamparahan nato, maunay mag-iwag sa atoa. Maunay magbadlong sa atoa, maunay magmatuto kung kita wala sa dalan sa Ginoo. O kung kita dili tarong nga tao, maupunay mutudlo sa atoa aron nga kita mahimo nga tao nga matarong. Kay ang suga mga kaigsuunan mao ang balaod ug ang pagbadlong mga pagpahamatngon maoy dalan sa kinabuhi. Sa ato pa kung atong sundon ang balaod nga iya sa Dios, dili ta mag-

Hukum ngadto sa uban kun dili ang atong buhaton igsuon maningkamot ta nga mutuman kun unsay maayo kay nag-ingon ang Ginoo kun maningkamot mo kung unsay maayo mas labaw pa mo sa nagtudlo kaninyo. O sa maunay pinagkamaayo kun ang nagtudlo si tudlo dili mo tuman dili lang pud hukman kay ang Ginoo may nahibalo ni ana. Apan nag-ingon ang Ginoo mas maayo pa mo kaysa nagtudlo. Apan ang giya mga kaigsuonan kung inyong basahon ang Proverbs 6:22, ang suga igsuon, ang sugo mao ilang parahan ug ang balaod mao kini ang suga ug kining mga pagpahamatngon nga naa dinhi mao ni dalan sa kinabuhi. Unya kun imo ning tumanon makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Nganong makabaton man igsuon og kinabuhi nga walay katapusan? Kay unsa may gingon, unsa man ang makapakaulaw ngadto sa Dios? Naa day igsuon nga mahimo ta nga magapakaulaw ta ngadto sa atong Ginoo. Wala ta nagapakaulaw sa tao pero nagapakaulaw ta ngadto sa Dios. Unsa may giingon sa Roma 2:23, nagingon siya dinhi mga kaigalaan, ikaw nga nagapasigarbo tungod sa kasuguan, gipakauwawan mo ba ang Dios pinaagi sa paglapas sa kasuguan? So mao dinhi mga kaigsuonan ang makapakaulaw at tubangan sa atong Ginoo nga kita nagapasigarbo o nakabalota unsay sugo sa Dios apan gipakaulawan nato ang Ginoo kun atong ginalapas ang balaod sa Ginoo. O sa mode ni makaigsuonan, siging pasigarbo nga dunay balaod apan wala nagtuman, unsa may giingon sa Roma 2:23, gipakaulawan mo ang Ginoo tungod sa ato nga ginabuhat. O sa ato ni tanan igsuon, wala ni giingon nga dapig-dapig ang pagtuon nato dinhi. Ipahaom ta igsuon aron nga kita mahimong matarong atubangan sa atong Dios. Mauday ni makapakaulaw sa atong Ginoo makaigsuonan kung kita nahibalo unsay maayo, unsay nakasulat din sa balaang kasulatan, unsay nakasulat din sa balaod sa Ginoo, pagkahuman dili ta mutuman ang nagpakaulaw lang tangadto sa atong Ginoo. Apan unsa may giingon sa Dios makaigalaan, unsa man ang gikinahanglan nga prinsipyo sa kasuguan sa Dios? Dinhi man kasagaran makaigsuonan kung dili ta makahibalo unsay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Kay nga naman makaingon ang uban ang kasuguan sa Ginoo, pig-ot ramang kaayo. Apan dunay prinsipyo ang kasuguan sa Dios kung atong tun-an ang balaang kasulatan mga kaigsuonan. Naay prinsipyo ang kasuguan sa Ginoo kung basahon nato mga kaigalaan. Sa Roma 13:10. Unsa may prinsipyo sa kasuguan sa Dios, matud ba dinhi, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. O sa mao dinhi makaigsuonan sa Roma 13:10, mao nay prinsipyo sa kasuguan sa Ginoo. Mahitungod sa gugma. Kung ikaw na higugma, dili ka magbuhat og daotan ngadto sa imong silingan. Nagkaroon igsuon kun matuman kininimo kining nakasulat sa Roma 13:10, natuman nimo ang kasuguan sa Dios, kay wala manimo gibuhatan og daotan ang imong silingan. Apan kung gibuhatan imong daotan ang imong silingan, amo na giingon nga wa ka nakatuman sa gugma. Kung magsigi lang po taghisgot o gugma mga kaigsuonan, unya buhatan nato og daotan ang atong silingan, munay giingon nga gipakauwawa nato atong Ginoo. Unya dili lang din na igsuon kay nagingon ang Roma 13:10 kung inyong basahon, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. O sa mao ginay tinuod nga kasuguan mga kaigsuonan, mahitungod sa gugma ang prinsipyo sa kasuguan sa Dios. Pero kung nagbuhat ka supak sa kasuguan sa Dios, wala po kay tinuod gugma. Kay ang tinuod nga gugma dili maghimog daotan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. O sa tama igsuon, ang gugma mao'y katumanan sa kasuguan. Pero kung duna kay gugma unya wa ka nagtuman, wala gihapoy pulos atubangan ngadto sa Ginoo.
sa matud pa dinhi unsaon man nato pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios. Kung tinuod nga gugma ang kasuguan igsuon, unsaon nato pagpakita ang atong gugma ngadto sa Ginoo? O sa matod pa sa John 14 verse 15, nag-ingon siya din, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Maura ni mga kaigsuunan ko magsigitag hisgot o gugma, nahigugma lagi ko sa Ginoo, nahigugma lagi ko ngadto kaniya. Pero ang tinuod di ay nga prinsipyo, kun ikaw nahigugma ngadto sa Ginoo, kun imong basahon ang John 14 verse 15, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong sugo. Naunsaon lang ni mga kaigalaan kun mahigugma ta sa Ginoo nya di ta mutuman sa iyang sugo. Di wala ta tinuod nga nahigugma ngadto kaniya. Kunya wala ra bay gugma makaigalaan nga atubangan sa Ginoo nga kanang piki. Kung dili ang gugma sa Dios kinahanglan tinud-anay. Kung tinuod kang nahigugma ngadto sa Dios, tumano nimo ang iyang kasuguan kay maunay katumanan sa imong gugma nga tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo. Sa mauna mga kaigalaan, kung nahigugma ka ngadto sa Dios, tumano nimo ang sugo sa Ginoo kay maunay katumanan sa kasuguan. Kung tinuod kang nahigugma ngadto sa Ginoo kay do na may prinsipyo, gikinahanglan nga dili ikaw magbuhat og daotan ngadto sa imong silingan mahitungod sa kasuguan, dinha makaigalaan sa napulo ka sugo. Karon matud pa dinhi, unsa ang ebidensya nga magpakita nga nakaila kita sa Dios? Busa duna di ay mga ebidensya igsuon magpakita kanato nga kita nakaila sa atong Ginoo. Unsa man nga ebidensya kung atong basahon ang 1 John 2 verse 3? Nag-ingon sa dinhi sa 1 John 2 verse 3. Ug atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun nagabantay sa iyang mga sugo. Uy, mauday ni mga kaigsuonan ang ebidensya. Brad, nakaila ka Ginoo o nakaila ko Ginoo? Nagbantay ka sa iyang sugo, wa may sugo ang Dios. Anaaday mga kaigalaan, kung tinuod ka nga nakaila ngadto sa Ginoo, matod pa sa 1 John 2 verse 3, og atong mahibaluan nga kita nakaila kaniya pinaagi niini kun kita nagabantay sa iyang mga sugo. Busa kun magsige day tagyawit igsuon mga kaigalaan, kun asa man kitang dapita karon na himutang niini nga kalibutan, gikinahanglan nga kung nakaila kita ngadto sa Ginoo, tumano nato ang sugo sa Ginoo. Manay giingon din ni makaigsuonan nga mahibaluan kita nga nakaila ngadto sa Ginoo kung kita nagatuman ngadto sa iyang kabalauran matod pa sa 1 John 2 verse 3. Matod pa din ni unsa man ang relasyon sa usa ka nakabig nga tawo ngadto sa balaod sa Dios. Busa duna di ay relasyon mga kaigsuonan, mga kahigalaan, ang tinuod nga tawo nga nakabig ngadto sa Ginoo. Sa matud pa dinhi unsay relasyon, atong basahon ang Roma 7 bersikulo 22. Nag-ingon siya sa Roma 7 bersikulo 22, kaysa kinasuluran sa akong pagkatawo, ginakalipay ko ang kasuguan sa Ginoo. Ay ang tinuod di ay nga nakabig igsuon nga tao ngadto sa Dios, nagakalipay sa pagtuman ngadto sa kasuguan sa Ginoo. Nang kung nag-angkon ta karon nga nakabig ta sa Ginoo nya maguol ta kay naay sugo sa Ginoo, grabing daghana. Sa muna'y dili tinuod nga nakabig. Apan kung tinuod ta nga nakabig igsuon, ang relasyon di ay sa usa ka tawo nga nakabig ngadto sa Dios, ginakalipay niya ang kasuguan sa Dios sa diha nga siya magsunod niini. Sa mao ginay pinakaimportante alang kanato matag usa igsuon. Sa matud pa dinhi, ngano nga ginakalipay man niya ang kasuguan sa Ginoo mga kaigsuonan kun siya nakabig ngadto sa Dios?
kay nganong man, mabugat ba alang sa usa ka na bag-o nga tao ang kasuguan sa Dios? Sa dunay nang utana igsuon, mabugat ba ang kasuguan sa Dios ngadto sa nabag-o nga tao? Kung atong basahon mga kaigalaan, matud pa sa 1 John 5 verse 3. Doon na siya giingon din sa 1 John 5 verse 3. Kay mao kini ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Uy, gaan raman lagi ang sugo sa Ginoo mga kaigalaan. Nagingon ang 1 John 5 verse 3. Kung nabugatan ta igsuon sa sugo sa Dios, wala pa ta nakaila Ginoo. Wala pa ta nakabig nga tao. Kay ang tinuod nga nakabig nga tao mga kaigalaan nakaila ngadto sa iyahang maglalalang ang kasuguan sa Dios kun inyong basahon ang 1 John 5 verse 3. Kay nagingon dinhi, kay kini mao ang gugma sa Dios nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Mao dinhi makaigsoonan nga ang sugo day sa Ginoo dili kini mabugat. Sagaan ra dinhi mga sugo sa Ginoo makaigsoonan kun ikaw nahigugma ngadto kaniya. Tinuod gyud na igsuon basta ikaw mahigugma, bisag unsay ipabuhat sa imuha buhaton yun na nimo. Pero kung wa gyud ka nahigugma pero tibug-ata gyud ang mga sugo bitaw. Tinuod yun na makigalaan kay kung ato lang gani tagaan og ilustrasyon sa babae o sa lalaki nga ulitaw. Diba sa babae o sa lalaki nga ulitaw, kung ang lalaki gani maninguha ngadto sa babae, doon naman ay sugo, doon naman ay balaod ng babae o sa sugto niyang laki. Unya, bisan unsay iingon sa babae, tumanon yun na sa lalaki, kay nga naman, nahigugma man siya. Bisag sugoon, bisag unsay isugo, bisag kapoy na, moingon pa yun, nagwa pa man siya gikapoy. Tungod kay doon ay gugma. O sa mao din na igsuon, kung doon natay gugma nga to sa atong maglalalang, doon natay gugma nga to sa atong Dios, ang sugo nganhi ka nato, magaan alang ka nato. Samunay pinaka-importante mga kaigalaan. O sa matod pa din eh, unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo apan wala magtuman sa mga kasuguan? Ala na ade din hi mga kaigsuonan nga unsa ang tawag sa kasulatan sa tao nga nagaangkon nga nasayod sa Ginoo? Dili ni tawag sa relihiyon kundi tawag ni sa balaang kasulatan. Ang tawag sa balaang kasulatan igsuon nga nag-angkon ta nga nakailata sa Ginoo og nasayod ta nga dunay Ginoo apan wala kita magtuman sa iyang kasuguan. Unsa kay ingon dinhi sa balaang kasulatan no atong basahon igsuon aron dili ta magkamali nini. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 katapusan na lang igsuon kay ang atong oras napapas naman di ay. Sa matod pa dinhi sa 1 John 2 verse 4 nag-ingon sa dinhi makaigalaan na adinhi gisaysay sa balaang kasulatan kung giunsa niya pag-ingon tong tao nga nakailangan to sa Dios, nag-angkon nga nakailangan to sa Ginoo apan wala magtuman ngadto sa kasuguan, unsay ingon sa balaang kasulatan. O sa atong basahon ang 1 John 2 verse 4, ang nagapamulong ako nagaila kaniya o wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon o ang kamatuoran wala dinha kaniya. Uy, murag bugat-bugat maninga pasid sa Biblia mga kaigalaan. Kay nga naman, kung nagapamulong daw ta sa atong baba, nga kita nakaila sa atong magbubuhat, nakaila sa atong Ginoo, o wala ta magbantay sa iyang kasuguan, unsay giingon sa Biblia, sa matod pa sa 1 John 2 verse 4, baka konta o ang kamatuoran wala dinhi ka nato. Pinakalisod. Kung kita nagaangkon nga kita nakailangan to sa Ginoo,
apan kun wala kita nagabantay ngadto sa iyang kasuguan, mga kaigalaan, mao na giingon, mga kaigalaan, din na sa balaang kasulatan, baka kunta og ang kamatuoran wala din hinato. Sa dinhilang taman, hinaot nga ang Dios, magapanalangin ni ining mga pulong. Og sa tanan usab nga nagasubaybay sa matag programa sa Tingog sa Reformasyon, agikan kang Jima Laagan, salamat sa imong pagpaminaw din ang dapita sa USA. Og ingon man usab kang Eden Joy Torregosa, salamat sa imong pagpaminaw. Og kang Amy Aguirre Racionero, salamat sa inyong pagpaminaw din ang dapita sa Agusan. Og ingon man usab kang Gisa Torregosa, salamat usab. Og sa tanan pa nga nagapaminaw sa tibuok kalibutan nga maabot ning atong programa, sa atong iampo igsuon nga kita makapadayon sa ato nga paglakaw ni ini nga kalibutan, atong handom o Dios nga kitang tanan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao nga ang Tingog sa Reformasyon na mugna kini mga kaigalaan alang sa paggiya sa espirituhanon nga pag-alagad. O ingon man usab alang sa katuyuan aron nga kita magiyahan ngadto sa atong kaluwasan ug makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Sa karon maminaw ta og manindot na awit alang sa pagtapos.

magampot ang mga higsoon. Labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa kahitasaan sa mga langit. Nagapangamuyo kami kanimo sa imuhang kaayo o gugma sa matag usa ka namo. Ilabi na sa mga katawhan nga nagapaminaw karon o nagatanaw. Ikaw Ginoo mag-auman ug magapanalangin usab kanila nga ang mga pulong nga amo ang nadunggan, nabatian, magapabilin kini sa among tagstagsa kamanahuna kasing-kasing ug mahimo kini nga ikalig-on sa among pagtuo dinha kanimo. Ingon man usab sa matanan nga mga kaigsuonan nga anaa sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay nga wala makahimo sa patalinghog o sa pagtanaw, ikaw Ginoo mag-auban o magapanalangin usab kanila. Kanamong tanan, ikaw mag-protection o mag-hatag o kadugang kaligon o kadasig bahin sa pagpangalagad din hakanimo. O kining tanan na mong gipangayo o gilauman ng pag-adawaton, pinagi sa pangalan o gahom ni Jesus ng personal ng manluluwas. Amen.

0: kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Rebol Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa Rebol Machine.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Rebol Machine.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Time check is 8:01.
1: Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
3: Abang na
4: XFM.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
10: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe,

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay di adong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.